0: Dobar dan, ja sam Anja Minić, vi slušate vesti Radio Kule za 7. maj 2026. godine. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula protekla je u napetoj atmosferi uz više prekida i ponovljeno glasanje za izbor predsjednika lokalnog parlamenta. Za predsjednika Skupštine predložen je Velibor Milojičić, ali u prvom krugu nije dobio potrebnu većinu. Glasanje je potom ponovljeno. Tokom drugog kruga došlo je do verbalnih sukoba, intervencije obezbeđenja i prisustva policije. Nakon smirivanja situacije, glasanje je nastavljeno i Milojičić je u drugom pokušaju izabran sa 19 glasova. Zamenicu predsjednika izabrana je Miljana Rabrenović, dok je za sekretara ponovo postavljen Milorad Vuksan. Na kraju sednice izabrana su i radna tela, čime je konstituisanje lokalnog parlamenta završeno. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Porez na imovinu plaća se u 4 rate, od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta i četvrta 14. novembra. U Bečeju je održan turnir u 3D streličarstvu. Organizator istog je streličarski klub Bečej, a učestvovali su i takmičari streličarskog kluba Target iz Crvenke. Kada je o bilansu uspeha reč, on glasi 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Zlato su osvojili Radovan Bozdokov i Ana Rodić, dok je srebro pripalo Vladimiru Todoroviću. Danas u Kuli oblačno, najniža dnevna temperatura 12 stepeni, a najviša 22 stepena.
1: Marketing Radio Kule 722-948.
2: Nek noćas gori Balkan.
1: Novi spektakl je pred nama. Slatki dani u srcu Bačke. Crvenka od 8. do 10. maja. U petak 8. maja. Bresnica. Bresnica. Subota, 9. maj,